Itu to irwa yung uma sambor lang tang irwa ibertu ju hey man bru paya ipor ka kam nag studio yung ido po ay prali pa minute to tani yung nigo program jaintia modern soul ni girwa hektin jaintia kat kam gujuk kwa katni upon sinya mi pi ye ibitu wan irwa yung uma sambor lang tang hi irwa ibertu ju por ba corridor hari nete wan yupon sinya mi pi irwa yung uma rio sari irwa ibertu ju kam ka paralok.